nên là công tác nó để gần cái bè thì ghé xem ta về đoa loại nó làm tháo lọp bù làm tháo lọp làm tháo lọp cầm cầm tháo lọp cả cầm lọp coi coi đồ làm này được coi đấy mang đi có gửi này gãi nửa cái bò bơ bơ chú ấy đồ ai ngay chú ấy dùng lọ lọ liều này.

bộ thì cần đây ra có bộ thì cần đây có mượn này cần đi có mượn là chim ti cái liệt có mượn là chim tôi có lôi có mượn là chim hồi mà làm không phải là chim bèo làm về vả thì tâm có sẽ áp cho làm bông.